0: Mama o young mam
1: wene ibiala o
2: owe
3: ndewa unu kali wo
4: ndo hembai una bokware
5: unu na wonu o
6: ndi bai mama nu o una nwutulo
4: mama nu eba o unu hokwara tie
7: ndengwa maizilo na wo karam nonka o.